دستی دیروکی گریدان روش قدخه گرن سر دستی دانه شوی شوین بساو تاری او دریش زاروکا ها او دین خاناس گرن او ولاتی من درمکی تویزی لسر آخک زها تی او قلشی دسر عزمان کشل او برحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی او قرتلین برچی گووندان مرین درستان